Dar mi iau o iergenta mistar cu rozariu cu prat. Fost serios fără asta. Frate, mi-a genchi păpienel mă rozari răvint. Sibici tambe. Mi-a dat până eu nu-mi iar gen flăr cum cu să-i metă taie. Să-i asta flăr, mi-a dat închel. Că te închel să-i spurt.